1986, det var året, venner, hvor de hittede med In the Army Now, Status Quo. Var det her på Pop FM, og lad os da bare springe direkte fra 86 til 98. Og denne her, som vel i virkeligheden var noget af et comeback for Cher. Her er Believe på Pop FM.